זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מסתיים חודש אילול. מתחילים ימים נוראים. זה הזמן לעשות חשבון נפש. אין איש שאין לו על מה להתחרט, גם אם הוא למדן דגול. זאת הטענה של הפתגם שנלמד היום. כן אין תוארה, איז נית כן שטר צוענה וירה. זאת אומרת, באופן מילולי. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. נתרגם עכשיו מילה מילה. כנן, לדעת, להכיר. זהו פועל, אבל כאן הוא משחק תפקיד של שם עצם, ידע. כנן תוארה, לדעת תורה, או ידע בתורה. איז, זה בדיוק כמו איז באנגלית. נית זה לא, כמו נוט באנגלית, כן, זאת מילית שלילה, משהו כמו שום, אבל כאן לא חייבים לתרגם אותה. שטר זה מכשול, צו זה לא, כמו צו באנגלית, אן זאת תווית בלתי מיידעת כמו אין באנגלית, עברה זאת עברה. ובכן, כנן תוארה, איז נית כן שטר צוענה וירה. ככל הנראה, מקור הפתגם הזה הוא באזור בו דיברו פעם בניבה ליטאי של יידיש. בניבה זה מבטאים את החולם כ-אי. לכן בפתגם ישנו חרוז. כנן תוארה, איז נית כן שטר צוענה וירה. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר.

0: una añada buena a todos nuestros oyentes. Y seguro a ti también, Kobe.
1: Y a ti, querida Alegre. ואנחנו גם נברך את כל מאזינינו באשר הם, בארץ, בעולם, בברכת שנה טובה ומאושרת, מחויכת, נטולת דאגות ומתוקה.